0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon, yaman ng kalusugan, ingatan. Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog tungod kay kompleto sa nutrients ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B complex, vitamin C, E ug A ug uban pa nga mga sagol ni ini. Mao kan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mao na ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay angayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mao ka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-una ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins, mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay dunag yung ubang mga bata nga, pilian o pagkaon, ang gusto, instant ka ng pansit canton, o noodles, o mga pinirito, inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan o mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw, na yung mga bata po di mo kaon o sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon o gulay o prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit ka nila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayaw ko nyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa ato ang kita man, gustong gusto na to. Kita bitaw mga ginikanan, maguulman yun ta kung dili na to mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bahala na gagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins, kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki Products.
2: Sa mensaheng kipadala sa itong text line, Mami Joy, text gikan sa cell number 09072

Hugdanong nagipatuman karon ang pag-inspeksyon sa mga estudyante nga musulod sa mga eskulahan sa probinsya sa Cotabato, kiniisip pa pagpaningkamot nga dili na mautro ang nahitabong insidente dito sa Tacloban kung nga diin nahimo ang nahitabo ang mass shooting. Headline. Samtang sa pika sa bahin giya tayo og magnitude 6.6 sa nga linog ang Davao Occidental kagabi nga nasinati sa gilalayga mo lugar sa Mindanao. Headline. Samtang sa pika sa bahin ni Gala.

0: Dili na musugot si kaning court sheriff Abby Andres sa human na matod pa kining malakip sa listahan sa mga testigong ipatubag sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Si Andres ang kaning court sheriff nga nahimo nga unod sa balita human kining gisumbag ni kanhing mayor og kasamtangang Vice President Sara Duterte dito sa Davao human ang wala mutuman sa hangyo ni Duterte kaniadto nga dili ipatuman ang pagdemolish sa mga panimalay apan gipatuman na kini ni Andres Hinungdan nga nagresulta sa kagubot og nasumbagan kini sa kaning mayor nga kasamtangang vice presidente. Sa usa ka Facebook post sa kagahapong adlaw sigon pa ni Andres nga dili kini ilang bigita sa unsamang hisgutanan adunay kalabutan sa partisan politics. Ipahinumdum usaba ni ini nga kini kasamtangan nga nagsilbi isip pa human resource management officer sa Korte Suprema ug isip usa ka record level official husto lang matud pa nga magpabilin kini nga walay gidapigan sa mga hisgutanang pampolitika. Sumala pa ni Andres sa dugay na niini gipili nga dili maghatag og unsamang pamahayag kalabot sa insidenteng gikalimbigitan niini kaniadto og igo na usab matud pa ang mga taho sa media kalabot niini. Base sa pre-trial brief nga gipasaka sa House Prosecution Panel, lakip si Andres sa 8 ka mga testigong gilaumang magpakatinuod kalabot sa mga aligasyon batok sa Vice Presidente. Lakip na daw ang pagpanghulga sa kinabuhi ni President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta o kaning House Speaker Martin Romualdez. Sigon pa sa prosecution team, importante ang testimonya ni Andres aron suportahan ang ilang argumento nga adunay kapasidad matud pa mogamit og kapintasan ang Vice Presidente.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:29 higala ang atuang oras. Samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balita nga nasudnon mga higala.